0: o laton feni hotel la yene sari ya siro
1: sihar made dilme bajambla yalam ni bajambla ko mulula ka kyale kuma tanama fo mulula na o faka tike mogola o ya damana pison vera monte le mogoka harma de yaka re roga neni fana ka kangwe aka tama ke chuko do de belu man ye mogo jakusa mina ka so amara ro ikan fa so mogona balmo ye wasaka to tanye da wuti ka mogo de rele ya kokono de mama ben edega ka barabi faka fa so yi jamfa la gine ka jamfa ka fuki bi la gine ka soro tiraw la gushi e jakusa mina le kololo fo ye jere mo ko lote afriki mo ko lote la gine ka diwe refana ma
2: bi Senegal jamono kuntigi yeso soli saben dun asariya sumba ko shidi kiri bolo nye koro ko ka jate mineke asariya sumba feleni kola sabula ko dankari kela abara usimfe wasa bulon fe tenendon temenu basiru jomay faye kleshi gindi di asariya sumba ko shidi kiri bolo ma aka o jabi uda akeneka ma hakli jigi sisan anka kono funi di kenen nyimba kurba dawla malila ako manda halisa ane fistu kono akele bulon ka dante kidi saben kono bi akana de memba kharisu be ka taxagne ni lakana barawye ko kunu ak lendron kono ku ye sanfe mugufli bisaba ani duru de keyi ani ka jatege wale kela chama ambo barala nga halisa bambanchu ni jatege wale kela o fran kelendo ka daga sigi ani fi surasi daga dala u ye mugufli chama keyi bi fanam franci yala rn politique to nyema Marine Le Pen bena kambo samba flani mugan ani wolom la jamana kuntigi kala lawa o jabi benado ayere ka dan tegli do sempe wala danya amekene nyi kunje sisani kenya jimukanye musa jam tege benega jurula
3: au bika jamuka milame temenendo
4: kenya jamukan
3: bintu sisi
2: kenya jimukan kanu bahaw neni sonjale mbé awla soroko kurala anka ni ndogo ku babu be talike kabade kan ni do fanan ko ko kabafi ten français kana dinya tombaka kenya ko bulu fara OMS ko kabafi bana debe mo ho soro ka tiaya fare gulo bana obeye dinya kono ko abe mo ko million keme woroni biduru ni honde soro ni manani yere be moko mine chukudi moko be siki yere tanga amawa yala abese ka furake wa aminani mbeja bisoro ni anka moko wele nye fare gulo dombaha ni afralike bahadu almiya aisata madam kaba kabo kona kiri kene ya soba donka la lagine jamana kono Madam Mia Kaba ambi foki wale nyumando anka wele jabilila ajala nyiki bismila akene ya jimukanka.
5: Ansoma netoro almiya sazature Madam Kaba ou bien wele Dr Mia. Mbe farikolo nunu jangalo de dandan. Mbe la Guine, hôpital Bala, muntoro e hôpital national Donka, service de dermatologie la.
2: Ou famu yala kosobe Madam Kaba initie o nyefoli ninuna. Sisa ambi na an lame baha do de la me Madam Kaba yani angedu anka. Kababu nyinkono.
6: Kabafin tamashen, iba don togo di kafwa kabafin bina. Abido joli sirafe wa. Abi yelema ya mwafe juna wa. O, munde besega yelema. Kabafin re bana alebi do togo di nabila.
2: Madam Kaba, ibola sisanka lame baka manyan kulibalika nyiningali lame. Aleka nyiningali ye, yala kabafin be mwosoro chugo di, yala atamasinyo mwko biseka adon chugo mina. Ibe jabi dumande di manyama.
5: Kabafin neba damine kafoku kabafin be bana de infection abe noro moro la abe demsenion de mina kosobe kabo demsenia la kase songurumu ya la ni demsenion de don ibake moya la wati mena ade dan normalman asoronya e yorome aye sorona ekolle la karambon anin lubal kono mol kasi a yorome amandi soron fana salon de coiffeur la kun li e ke la yorome anin kuna ben ni demsonin ne ni kemanin ne alie femen utilize la mo kuna ben ni peigne anin santin ani tondeuse ali quel kun li la fait maintenant ali c'est ma sorona wolle fait école bonne fanan kono ay ma sorona nyame madini nkasi ali tolona nyon fait donc al dignon kun si sa manka nyon kun si mamina al baque ola nyara di don sorin fait aba don sorin fait mo men fanan ba tambiki kun sa non te ki kun li ali c'est tambila ka don kun fait o nyale
2: o ba jira madam kabako bananyi be yele ma mo ho fe etiliala ni ka soro abe mo hola ni na tigibe nyon fait walma ni ausila nyon
5: Odedo. Me actuellement demsenu de sorona ba na ye mokoro ba usoron amba nyini kala jeni fengore tendo e sukaro bananu nu ba fome makul diabetes ou bien ni mfanga mabo ifali kolo

0: Senegal jamono kuntigi yeso soli sabendum asariya sumba kolo shiri kiri bolonya koro akuka jatemineke asariya sumba feleni kola sabula ko dankari kela abara usimfe wasa bulon fe tenendon temenu basiru jomai faye kleshigin didi asariya sumba kolo shiri kiri boloma aka o jabi uda akeneka ma hakli jigi sisan anka kono funi di kenen yimba kurba dawla malila ako manda halisa anefis tugu kono akele bolonka dante kidi sabendo kono bi akana de me baha risu be ka taganye ni lakana barawye ko kunu akle ndron kono ku ye sanfe mu bufli bi saba ani duru de keyi ani ka jatege wale kela chama ambo barala nga halisa bambanchu ni jatege wale kela o fran kelendo ka daga sigi ani fi surasi daga dala u ye mu bufli chama keyi bi fanam franci yala rn politique to nyema marine le pen bena kambo samba flani mugan ani wolom la jamana kuntigi kalata wala o jabi benado ayere ka dan tegli do senfe wala danya amekene nyin kunje sisani kenya jimukanye musa jam tege benega jurula
1: au bika jamukan milame temenelo
2: kenya jamukan
1: bintu sisi
0: kenya jimukan kanu bahaw neni sonjalembe au la soroko kurala anka ni ndogo ku babu be talike kabade kan ni do fanan ko ko kabafi ten français kana dinya tomba ka kenya ko bulu fara OMS ko kabafi bana debe mo ho soro ka tiaya fare gulo bana obeye dinya kono ko abe mo ko million keme woro ni biduru ni honde soro ni banani yere be moko mine chukodi moko be siki yere tanga amawa yala abese ka furake wa amina ni mbe jabi soro ni anka moko wele ni fare gulo dombaha ni afrali ke bahadu almiya aisata madam kaba kabo kona kiri kene ya soba donkala la gine jamana kono madam mia kaba ambi foki wale nyumando anka wele jabilila ajala nyiki bismila akene ya jimukanka
3: ansoma netoro almia sazature madam kaba ou bien wele docteur mia be fali kolonu jangalo de dandan me la guine hôpital bala montoro e hôpital national donka service de dermatologie la
0: au famu yala kosobe madam kaba initie o nyefoli ninuna sisa ambina ala me bahado de la me madam kaba yani angedu anka babu nyin kono
4: kabafin tamashe iba don to di kafo kabafin bila abido jeli srafewa abiyele ma mofe jonawa o munde besaga yele ma kabafin re bana alebi do to di nabila
0: madam kaba ibola sisan ka lame baha manyan kulibali ka nyiningali lame aleka nyiningali ye yala kabafin be mohosro chugodi yala atamasinyo mo beseka don chugomina ibe jabi dumande di manyama
3: kabafin ne ba damine kafoko kabafin be na de infection abe noro morola abe demseni onde mina kosobe kabo demseni ala kase songurum yala ni demseni onde don ibake moya la wati mena ade dan normalement asoronya e yorome ay sorona ekol lela karambon ani lubal kono mol kasi ay yorome amandi soron fana salon de coiffure la kunli e ke la yorome ani kunna ben ni demsoni ni kemaninne ali femen utiliser la mo kunna ben ni peigne ani santing ani tondeuse allié qu'elle qu'on lit la fait maintenant allié c'est ma sorona ou l'effet et col bon fanan kono aima sorona nyame madinin kasi allié tolon na nyon fait donc al dignon kun si sa manka nyon kun si mamina al bake ola nyara di don sorin fe aba don sorin fe momen fanan ba tambiki kun sa non te ki kun li allié c'est tambila ka don kun fe o nyale
0: o ba jira madame kabako banan yimbe yele ma mo ho fe etili ala ni ka soro abe mo hola ni na tigi be nyon fe wal mani ausila nyon
3: Odedo. Me actuellement demsenu de sorona na yi mo gokoro ba usoron amba nyini kala jeni fengore tendo e sukaro banano nu u ba fome ma ko diabetes ou bien ni mfanga ma bo ifali kolo la u ba fe mo ma ko immunodepression na yi mo gokoro ba mina ambo nyini parce que ali teliment demsenu ne mina la demsenu banade do
0: ngani aye mo gokoro ba soro kito shi dola wola au ba nyini de ninka soro bana werete akofe mi be se kana boa fa ekoloma iko kabe finwa
3: awo
0: O fene famu yala nga sisan sa ni banani yere ni anko teny abiseka mwoko soro chogo di a banani mumba di mwoma
3: se mumba di mwoma ubabukana abifo champignon manikakana abifo nyara wala nyara tumbe ulu de badi mwoma abesoron dugu malafe abesoron nyari ni ulu fene alibana benyari nununi ulula sogono abes